Ene tolomi tole mi fokwe obulefo tomi teji do keke mi tonle bina to ku tonu do kurupo mi tonle do mi tun do mi tirele fiye to ku joto mere letin bo to kere wa ku bo epo no mere letin bo no wa ku bo epo to mere letin bo wele bi e ko yi viene le yo e do ache do bre yin no pe ton me aye e do ache bre yin no tantan e ka da ache bre yin no e che ha do mi me e do afote le yo mi we na talo viene le mi we na somba viene le na yin no do ma u de su do do mi chirele do e wa nu pe ton no zo to e we ade yo e mi ma wo wa na we de ne gbon we viene le e kan cho yi to bo yina kon so me ma yi bona kon no ma yin so no mi kon no mi kon aso yi mi ton wa nu fi mo ko ton le o mi do di do do fi ene le ma yin nu so nu aso yi mi do na wa do alo to me sin aliji do na so no zo me ton so to ji so aliji o e mi kon ma wa o mi do fi ene le ni ma ya so me o ne e ka do a che do bona ya so me do pere de mi na now e wa so mo fi ene le o ye le o na se we ma bona yin nu nu bene to bona wa so to bene to me ene u to

0: Nu vii tu la tu recana, vezi noi.
1: Iulu, Gatrova.
2: Gatrova.
1: Gatrova. Che mi pupo cagavaglia. Pepepepe. Pupo aia da via va. Già da bene da va solo. All'inglese un da bene. E una. E la naia niente pur da mio.
0: Yawa.
1: Gatia game, bene wefu.
0: O bene danua, no po. Ablaukia.
1: Oh.
0: Kasi.
1: Ko, ye me tia, ye dag me de. Oh, juvo. Niko ajaba ibu. Bwa nye ko wode ya.
0: Era nai.
1: Era nai gatia game. E nyao ni no wane, ame on baba ni ne mi ke wa on ni ko.
0: Folo gozu. Ke enwa bibi one ne ne ba po ataja bibi aro ta si abibi a tin po gba ba bi a po so ba yo de a
2: te won lo
1: mawe
0: wo yo lawe
1: mawe din ye mawe
2: enyo
1: lo mu ke ni sok ke me sok a go sok ke a me a gbe to un ke ke le ya a me ku gbo mo je nti
0: nyo de un se le nti e voa a bidio le un ku na lo.
1: Oh,
2: ela ora ora
0: se ko ka sai baba abialakun. Nene. Wa o
2: Etito.
0: Alebe etito ruwa le nyibe agbe ale leke mila nweme do. Leke mi susuke mila no. Leke mila odo. E mi aso no, mi ano, no vi no vi me o. Nenbi ame no, to de kano de kale wene ni ari. Eke la wanyi
2: bono
0: o to. Afiye ne nyale a ewa. Si ale folo ko sukula, nunye o owa. Nunye de benyi. Agoso ke amia, nunye de benyi.
2: Aye,
0: aye. Aye, adodo. Aye do la 90
2: la 90
0: do no be ya no so nu ya kaka ya yi ma pole do no wa o nto e o la tutu do ne de ka je won ta mu yo wa ne yo vo mba po nu ame tutu tutu yo po nu ke o gbe be gban na wa
2: e wa e ya yo la do e
0: ya yo la bo
2: la yo la do lo
0: la tutu do ra ahwe e ba gbe ya e gbele won aya de me o si le e yo mi do gbe ro da toro to kan do ji be
2: enu ma bi o se fifi ade ke de ka ja enu ya fifi ade iyan enu ma bi e enu ma bi e bebe ngba da si no via yun via dare o ngba te va yo vote o wa e po gome de ani ba no so do de
0: enya ga ele te ai won dota megan ho ya lagban megan ho nya po e nya ke mi la te ma mi ngon bi apa won ya yin be leke bi la so no bi won do le agbe kipoto no wa mema iyaye va onu gbegbulajo gbo va wa eye o le gbun wa si ale ne folo ko sugbun re e la so ago soki
2: soki
0: do eya susu be ya o ito vo anovia de agbe to be susu allo vivi ke le lamene aya allo nke ma ndi dalo ku mene ya
2: allo amede trota mene
0: amede trota mene
2: usu ai trota mene
0: usu ai trota mene enu ele he
2: yo ji yo ji gomena fifia nsu won fifia dubu me topo la yin
0: eye
2: ni mi a de to
0: eye o npo nya afie ne nsu won jeje aporo iha yo eyan aye won do nsu agon be do nsu ale gbon be ye cha ipo e be ya la lo ku de ne ye a cha ya so po ye be do ala tin no isi
2: isi eye won
0: mo je kuru nsu won ti so no vi o to a so gbele
2: so gbele
0: mo le kwia bi ko mi abio le un suvi won ya sibe ba jagba ne ba so ke ba po do to akuku nu akuku nti ne ba po be amede le ntora amede amede le ino na amede ne ne be do la nya e won wo aya mo je nti o wa e ara wo eto aso po ta so ne ma ne ba no pe do nti e po run vire vire ya ko meji be la ba no be ni akudo mu ya e do po run vire vire ya
2: ano so ru
0: ano so ru le lo
2: gbangba won be mi achon
0: eh mi nya mi le fi eh o le se olese olese
2: ola da
0: no do anya obeyin anya obeyin ele fun eyo eh daughter gbo be nyanya ke America de gala so me pele be mi ngba gbe yun o voye la aye nino tena mi
2: aye nino tena
0: mi aye nino tena mi ro
2: mi o da pe ne gimeda
0: gimeda ye
2: no mi ngba do babade ne
0: ngba ro babade ne mi tele han le lo fi o voa edo
2: dopo be lo
0: dopo be yin ye mi gba ba po le fi we troya mi le do babade ne a jino ne no e fun no la po re ro tare mi
2: Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm